0: Huma gmin go digit bezmo ni bezu da hoas ki ja gibita vi tegno jin ji ut nan nan. Ini a Charlotte Rupert chesko shu da tsi bi shiga ji ut chi. E yuki boni a wi ge shiga jis sit go na shi ji ma mo tsi tegno ji ge ham yo tegno ji go ha bi a piet na skimek bi a to agnot. In nib stim go ge ha jin a pagnot na sku a chayo ge ji mi agnot. Au gen gi bo ham ent go an hao au chi chan. E gini a go na shi ji ma mo tsi tegno ji ge han chayo ge shi ma agnot na shi ji mi oitik. Hey, you got any ago? Just me neat. That's just how I do it. When I Charlotte Rupert.
1: We have Maggie, Jay Mohi Oich, and Sketchy Hop Maggie Noich. Nest, Jimmy Oich, Ditch. Hey, Jack, when you just sit in the dark, we all get a shed and do hood. I understand. Not get a shot, the mad secret, she had on. He only got the answers. There was not then yet, say you. The 77 in the top of Austin. Not the bedroom end. Most got to go and get the bedroom end in my bitch. How my go guide 8 men? But I don't man always better watch me at the bedroom end. I'll go be so. He would at the bedroom. I was rushing it. Not all be so at John to get into 8 at John. He was an accident. Da viva git baita ni mitsa dog ya ni is nox ko shmo gon ne bai kushin no ka family on family na no just mo gon ne bai kushin ba mat sia ko won chin mo chita my brother sta chi na ba sia stroke ja ya mo won chin yo ri hai gon mo chita Now she may be out cheap meds, you know, she snacks. I got to hear him today. I had to go hear him about in the street, so. I'm going to go by a cushion. I'm going to go shoot my brother. I'm going to go snacks here and see what me out to go there, not to win about and then not to meet and cheat that. Oh, and then so I'm going to go. Oh, now I'm going to go eat him. Not my god, I mean, Jed. God, how I should be, Jed, you to me, white man, get a chat, nick at the Guyan, نادم چوی آنگا همشم شکاوی آنگی با دایی چود گی با ندایید من سکو سکو چون شما ایتمونی آرد دکو دوان این مگ بیا سو بیا بیا چو مویا مبت ها دادنی آیومی ایتمونی خسنکس دوان چا دوان ایس نشتا دایید گو آن دندوی گی آید داد نیایی شمشم شکاگو دوان جا گویا اگا می آید سش نداو دا چا جیباتا ناو گونه این آنو چگیا چیت شایی چا اگا تو داد دا بامی آید دمونی ناو گون بیاسو ناو ما گوش نشت جیتا ایتمن ایداد ایدا جد بچمویان او او گاوی شد بچمویان یا مگه هچی یا کامویان یا کامویان موش کویس کجایی شمی آکت هنچی چه گاوی چه چه گاوی وی نیچ چه با هنبتت چه گا نباوچ نبابوان کویس کنش دوا جمی آکن میچم چما گی باب شیشه دوی گسته جی می آکمن یان بیاست که توی نکستن یاش کی باب هم منوای نگی یاش کد پسیش نکستن جوان وای اون دان آتش میج جیتان انسی کنچ تو این دان جیفش دم از کنات چی آد و دوباره نسبه ای بچیت ابچیت توای اون ندا ندا ول چی فور یه جد آوشت اون دان دکه تی انسی کنچ جیفش نان این دان دان پسیش این دان doing in Jitan and Makin Jabitstan. Now I'm in this. May I the man give her? I want stuck on Jan, how it she got one. Stuck on Nayah and Bad Gahan. I may have had Nayah out the Dak Nayah may oxygen stuck on. I would toss me not to put in the coin, Misty. G stuck on Jaden. I want to get the end of what. جو هکست نوش تا گه انجیوش تو دن انجا کشتا کنج نشتا انجیوی چی کنج نیا همی هکست چ این ای هون تکوی نمیشاون دا دوی آی تا جو انجی دن نا هون تو کوی سو تو آن ای کنش من او تو تا کنج نیا یا هوان هن وی نیا یا چتای دک جایشن تو کوی سو تن ای هون تکوی نگای نانو چ گه مگن بیاسو Nyayo vimehien. Asho tohan. Gya maki ko tohan otitsu. Soga viho as. Gya abibius to as. Asta vichi ko. Ako makin nasta. Nimi nimi oittan. Mus ko kato kotiaan. Nen osuin jäivin. Jumoja vichin. Ei ja kamma kaamin skotin. Voi mus ko takta agnoja. Ei ja agnoja. Ei kun ne oit. Ei ja kamma agnoja.
2: Já, það var síma á þessu
1: genuæmið að
2: skoísku. Þú veit að hún að? Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það.
1: Það
2: er mjög búinn þegar hún sem er það.
1: Það
0: er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Шашмаг утшиби юу гэж боож авд стендаш кемш тийчэн скомдэн анаг авшичт магаа оношги бай моя би кемаг учи хуанжи го кафата куйтэш эгний аги баачи гэж жас жуда хэрэгч нүч мичажиг тач кемаг инжи го ско адит го дах го ду яйта нож магаж кемаг на бао хакун хош го гошнакш кэж гэж шнакш го да хиу итон Aukin kipa swaga uan baikotsu kona chiwi tu tignu chaukin hai. Kipa chajimi up mat siich hawanji. Umag kia hudan duya ita jagutu ka maujman noks ko magaja asiks. Aukin an tohune nojke makun kipa hawin pagnut mus. Mia moka asti shom ke chaga jitu dekna ba isko ho de abitsionio ke mag isko chaga jitu dekni na ba ho de abitsionio Pwysgol mswa bai gwn sgol sgol nesyn yn dweud dwi'n cael gwn gawr yn jyzi miw mit sŵn ddegi a mae jyzi miw byd gyd jyzi miw oedig. Pwysgol gwn nata gwn wab dwi'n miw mw gwn gawr yn a di da byd sydd mswa sgol jyddo dwi'n mwyn zygo i hwyd o tga agasra goi mw tga. Hawg mag mysli jyn sgwm dan nŵr sy'n gael bysio jyst yma gael gwy mwy a bi. Gia mag yn jyn mia i sgol jyn sgwm ar jyn mysli go a jy bita bi hag nŵr gia mag yn sy'n ziasw na jy batwm gynia hwyd y baj mwyn o gia mag yn sy'n ziasw yn gachio o gael jyn bysio jyst yma. Agwn jyn gael bat toko jyn nŵr yn ia Mary Swallow yn ia Marlene Chicapio yn ia Isabel Seal Hunter yn ia mag Charlotte Rupert. Gia hw yw mynd jyst teisgo si batwa nŵr Elizabeth Teshwashgwm. Nŵr i jabet si mag yn jyn sgwm ar jyn and Higgin got me kick Jamie Little. Kia Mango not Scossim Alex Labelle. Joachim Namaswa, neat hair and stuff.